0: hända?
1: Fjällbacka mot.
2: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: byter aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utan på strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: kompis och käkade sushi i bilen en gång. Och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack. Jag körde bil. Så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite. För jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Megapol, det är en ljuvlig söndagsmorgon. Jeanette Fredin heter jag som finns med dig för att bjuda på musiken som väcker dig till liv. Både de där upptempolåtarna men också du som vill ha en lite softare start på dagen. Ja, men här finns allt för alla.

Och att genom att man går och ropar efter någon så här, hallå, är du där? Och så kommer man på att bara av det så gör man en låt och så blir det en superhit som Lionel Richie, hello, som du fick här. Det är Mix som kan få som du lyssnar på. Du får en perfekt mix för din helgmorgon. Här är två av våra främsta popartister just nu, Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.

Direkt från 90-talet, rakt till dig, från Nick Cayman här på Mix Megapol. Och jag ska fortsätta och ge dig, ja men det kommer bli nostalgi, du kommer känna dig lite svettig kanske när du tänker tillbaka. Om du var ute mycket i början 00-talet, då har du garanterat dansat dig svettig till den låten. Och så har jag en ABBA-hit på gång som har spelats in i över 120 olika coverversioner. En av de mer kända är på franska och då heter den Bravo, tu as gagné. Det betyder ju typ bravo, du har vunnit. Kanske du vet vilken jag pratar om.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

bland klubbhits, och ändå så vägrade Erik Prytz, som har gjort den här låten, att spela den på 20 år. Förra året då spelade han för första gången sedan den kom i princip på en spelning han hade i Texas. Där är Mix med Paul. Jag hoppas att du har en bra söndagsmorgon. Här får du verkligen blandad musik för att det ska passa ditt humör. Antingen om du bara tar lite soft eller om du vill komma igång. Nu tar vi det där lilla lugna, som man säger. Det är ju ändå söndagsmorgon. Nytt och fint från Molly Hammar. Ängel på Mix Megapol. Någonstans

0: 90-talets största hits får man säga om Nathalie Imbruglias Thorn som du fick här på Mix Megapol. Jag ska fortsätta att ta dig igenom den här söndagsmorgonen med en perfekt mix. Du kommer bland annat få en av de gladaste låtarna genom tiderna i Mellon.
1: Jag döpte om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

Fredags var ju faktiskt den här låten med Medina med på listan över de bästa glada låtarna från Mellon i vår glad höst topp 10-lista. Du hör en sån lista varje vardag klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Så imorgon, då är alltså den här listan tillbaka igen. Då kommer temat vara bästa låtarna som man inte kan sitta still till. Det kan man ju behöva höra en måndag. Om det skulle vara en lista med de liksom mest kraftfulla balladerna, ja, men då skulle ju den här kunna kvala in. Här får du Beyoncé på Mix Megapol.

0: Det är en härlig söndagsmorgon och det är helt okej att ta med sig täcket upp till soffan istället. Då har man i alla fall gått upp ur sängen ifall någon tjatar. Jag fortsätter att ge dig en perfekt helgmix. Du kommer få höra två av våra största kvinnliga popstjärnor just nu tillsammans strax här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

humör. Ja, men det är precis vad du får här på Mix och Gapol. Och musik som man inte kan låta bli att sjunga med i. Och det är ju himla härligt. Jag var på en sån kväll en gång där man liksom var på ett ställe bara för att skråla med i alla hitsen som spelades. Det var faktiskt riktigt roligt. Nu har jag sett att det finns här lite mer nischade såna kvällar också. Till exempel att det är irländska pubbar då som kör så här klassiker att skråla med i. En sån låt kommer du få här snart då ifrån irländske Ronan Keating. Och någon annan som man kan sjunga med i många av hennes hits, det är såklart Taylor Swift. Här får du en av de nya, Uplight på Mix Megapol. I had a

0: Megapolista på Mix Megapol. Här får du den perfekta musiken att starta din söndagsmorgon med. Jag har nytt på gång från Klara Hammarström. Jag läste att hon också har gjort en version som är en speciell körversion. Så läste jag det i alla fall. Så det måste ju vara perfekt om du sitter i bilen här snart då.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi kikar på vädret framåt eftermiddagen. I nordligaste delarna så blir det 10-15 grader. Ganska mulet och någon skur. Södra Norrland och Mellansverige får växlande molnighet och 15-20 grader. Och längre i söder så blir det runt 20 grader. Och det ser ut att bli fina solchanser. Så det verkar bli en ganska härlig söndag det här, får man säga ändå. Jag fortsätter att ge dig musik som passar bra så här på helgen. Jag läste ju att Klara Hammarström hade gjort en speciell körversion av sin nya låt. Det var tydligen en kör när jag läste vidare då, för då stod det något om en kyrka också. Hur som helst, jag tycker det här är en riktigt bra bilåt också. Klara Hammarström, Gravity på Mix Megapol.

som bjuder på den. Och snart så kommer du få ännu mer så här söndags-vibit med lite sköna reggaetoner också. Tänk vilken grej det var när A-Teens hade återförenats och stod på Mello-scenen tidigare i år. Vad kan vi förvänta oss till nästa år? För just nu är ju den här Mello-brevlådan öppen och man är så nyfiken. Vad är det för bidrag som strömmar in där? Kommer Kent vilja återförenas igen och ställa sig på Mello-scenen? Kommer Swedish House Mafia vilja vara med där? Ja, men man måste ju tänka utanför boxen. Ja, det ska bli kul att höra. Nu ska vi i alla fall lyssna in A-Teens och deras Iconic här på Mix Megapol.

Megapol, och jag kommer ge dig en sån här megahit från 90-talet snart också. Och nu blir det riktigt skön söndagslåt från Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Livet känns liksom lite lättare när man hör så här baktaktstoner som vi fick med Ace of Base här precis på Mix med Paul. Jag fortsätter ge dig en perfekt söndagsmix och du kommer få en enorm powerballad. Alltså, den var så stor när den kom så den åkte till och med in i Guinness rekordbok. No New Year's Day. Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Den underbara helgen är här, så vad ska du göra med din söndag? Blir det en höstpromenad eller bara kanske en fika med en vän? Eller varför inte bara mysa inne hela dagen om du känner för det? Söndagar, det ska vara liksom kravlöst. Ingenting som man måste göra. Jag fortsätter att ge dig musik som håller humöret på topp, kan jag lova dig. En av de största hitsen just nu som liksom tar världen med storm, det är en tjej som heter Ella Langley. Och hon fick en gitarr när hon var liten, och det första hon lärde sig på den, det var Bob Marleys Three Little Birds. Men sen så började hon ju då ägna sig helt åt country. Och här får du hennes megahit Shoes in Texas på Mix Megapol. Just when I-

0: alltså snälla Elena och Nikos, kan ni inte bara vara antik igen? Men hon blev ju en superstjärna på eget håll i Grekland och han började jobba för Volvo och gjorde karriär där. Ja, men så kan det vara. Men musiken lever vidare och är fantastisk. Det här är Mix Megapol och jag ska ge dig mer musik där du kommer vara på ett strålande humör. Melinda Carlisle, du kommer få hennes andra stora hit, inte då Heaven is a Place on Earth, utan den där andra som man också blir väldigt glad av att höra.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi tittar på vädret framåt eftermiddagen den här söndagen. I de allra norraste delarna så blir det 10-15 grader. En del moln och någon skur kan komma. Södra Norrland och Mellansverige, där blir det mer växlande molnighet, 15-20 grader. Och längst i söder, runt 20-strecket och fina solchanser. Ja, men solen kan titta fram både här och var, så att säga. Så det verkar vara en riktigt bra söndag det här, får man säga. Så vad blir det? Ska du fika lite grann, ta en promenad eller planera för en riktigt mysig middag ikväll? Njut av att helgen är här, så bjuder jag på musiken här på Mix Megapol.

Megapol och nu har vi kommit 6 dagar in i september och så här när hösten kommer, ja men det kommer ju mycket premiärer på tv och så också. Robinson är på gång med ny säsong, Wahlgrens värld, På spåret, Spelet, Över Atlanten. Jag längtar också efter en film som ska komma på Netflix, Stormen av Josefin Bornemors med massa stjärnor i. 15 oktober kommer den att komma. Och här ska jag fortsätta bjuda på en massa musik för att få dig på ett toppenhumör den här helgmorgonen. Det här är ju faktiskt en filmlåt med Ellie Goulding.

Söndag morgon och när det är helg, man är ledig, då kan man behöva leva ut. Om du är själv i bilen, det behöver du inte vara heller för den delen. Höj radion ändå och bara sjung ut till jag.

0: Alex Warren, ny musik. Fever Dream fick det här på Mix Megapol. Och jag fortsätter med en perfekt mix för den här söndagen. Det blir både sång på svenska och så kommer du få en stor hit från 80-talet. Ja, men det blev väl en sån där One It Wonder faktiskt. Lite konstigt med tanke på vilken fantastisk, grym röst hon har. Dyker upp den snart.
1: Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Göteborg förra helgen så har du väl också säkert haft ett flöde på sociala medier där du har fått ta del av en del med Swedish House Mafia som du har det här på Mix Megapol. Jag ska fortsätta att ge dig musik i en perfekt mix för den här söndagen där du både får gamla minnen som kommer väckas till liv, kommer att låta som du kommer vilja sjunga med i, och det kommer också bli svårt att sitta still. Det här är ju en sån låt nytt ifrån Sanna Nilsen, What Love Is på Mix Megapol.

0: apropå låtar som det är svårt att sitta still till. I morgon så är ju vår så här topp 10-lista, glad höst topp 10, tillbaka, som man kan höra varje vardag klockan 9 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Temat då för imorgon, det är de bästa låtarna som man inte kan sitta still till. Kan det vara en Benga Boy som dyker upp där? Kanske, vi får höra. Men än så länge så fortsätter vi att njuta av helgen. Jag som heter Jeanette Redin, jag lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att ge dig musik perfekt för den här söndagen.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, ja. Det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Lindberg här nu tillsammans med dig den här härliga söndagen. Och jag vet inte hur stabilt väder du har nu under helgen. Men imorgon så börjar veckan med en hel del regn, varvat med sol också. Och mer sommar än hösttemperaturer. Från runt 10 grader i norr till ungefär 20 i söder. Mamma, hon

Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen. Och på onsdag så kommer nyheter om nya iPhone. Det spekuleras just nu i om det kommer bli en ny modell med dubbla skärmar och en vikbar mobil. Ja, det ska bli spännande att se vad de visar upp. Erik Segerstedt är mer inne på vad vi visar upp om kärleken.

Tack till exempel på en låt som det är svårt att sitta still till. Och imorgon så blir det fler låtar att inte sitta still till i Glad höst topp 10. Topplistan som du hör här varje vardag mellan 9 och 17 på Mix Megapol.

0: Ladda batterierna eller checka av det du inte hann med förra veckan. Ja, vad det än gör. Den perfekta mixen att göra allt det där till har du här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Det blir kul att se vad TV4 gör av sin nya reality-serie om kärlek och dejting. Är du singel, snäll, rolig och charmig och mellan 25 och 40 år, då kan du söka till TV4s nya stora kärleksprogram. Johanna Nordström och Torbjörn Avros Skorup ska programleda och du kan alltså vara med.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Molly Hammars fantastiska ängel här på Mix Megapol. Magisk låt. Och magiskt kallar Travis Kelce också bröllopet med sin Taylor Swift. Paret gifte sig ju 3 juli i Madison Square Garden, dit de hade bjudit in sina 1000 närmsta. Och Travis, han passar också på att tacka personalen i Madison Square Garden för sekretessen kring jättebröllopet. Och det är ju väldigt fascinerande, imponerande hur lite som har läckt ut om bröllopet.

0: lågtryck och högtryck om vartannat i vädret. Och så har jag hört frost nämnas också. Vi kollar till vädret för imorgon och så blir det ju självklart mer av dina favoritlåtar här när den perfekta mixen fortsätter.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lite lynnigt kan vi väl kalla vädret nu till veckan. Imorgon en hel del sol varvat med regn och runt 10-15 grader i norr och 20 som högst i söder. Så det blir lite grann som förra veckan.

Mix Megapol, och varje vardag så hör du ju glada nyheter här. Jag är jättenyfiken på dina glada nyheter också, som du väldigt enkelt kan höra av dig med till studion@mixmegapol.se, så kanske är just dina som dyker upp här imorgon.

0: På dagen exakt en vecka till valet. Vi är inne på upploppet nu och vi närmar oss också en av mina absoluta favoritlåtar med Alex Warren, när den perfekta mixen fortsätter här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

mitt i sommarslunchen här på Mix Megapol när vi närmar oss ny musik ifrån Klara Hammarström. Hennes Gravity ska du få. Men först fler av dina klassiska favoritlåtar.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den

Söndag brukar betyda lite förberedelser för nya veckan. Ja, medan du fixar med det så fixar jag med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först tänkte jag påminna om det här härliga gänget som du kan vakna upp till.

0: börjar på O?
1: Vet inte.
0: Oäv.
1: Oäven.
0: Du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria här nu och jag har ju ingen aning om hur stabilt väder du har nu under helgen. Men imorgon så börjar veckan med en del regn, varvat med en del sol. Mer sommar än hösttemperaturen då. Från runt 10 grader i norr till 20 i söder. Och så tar vi lite Taylor Swift då på det.

Är det här en låt som du har svårt att sitta still till? Imorgon så blir det fler låtar att inte sitta still till i Glad höst topp 10. Den här topplistan har du varje vardag mellan 9 och 17 och med olika fokus varje dag.

0: Har du börjat med höstjackan än? Jag gjorde det nu i veckan och jag kände att det är... Ja, det var inte alls sorgligt på något sätt utan faktiskt ganska mysigt. Här fortsätter vi att mysa i den hösten också med dina favoritlåtar som fortsätter i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol.

senaste med Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om här på Mix Megapol. När vi fortsätter ladda för en krispig, glittrig och väldigt mysig höst. Och vi gör det med glad höst topp 10. Den här topplistan hör du varje vardag mellan 9 och 17. Och imorgon med de bästa låtarna du inte kan sitta still till.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Söndag 6 september och vilka blir lyckliga om exakt en vecka. En vecka kvar till riksdagsvalet nu och bara en liten stund kvar tills den perfekta mixen fortsätter med dina favoritlåtar att sjunga med i.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är lite lynnigt höstväder som vi har framför oss nu i veckan. Imorgon en hel del sol, varvat med en del regn också. Och runt 10-15 grader i norr och 20 som högst i söder. Men det är väl inte så illa det är.

Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol. Jag såg att Lisa Ajax och festmannen Max Huss kommer ha fullt upp en tid framöver. Och då handlar det inte om musik som båda jobbar med, utan de väntar tvillingar. Och de har ju sedan tidigare dottern Juni, så nu kommer det bli mycket mindre tid över för musik och att gå på toaletten ensam.

Det är mycket som händer nu när hösten drar igång. Det är ju till exempel tjejnyåret som har firats nu i veckan. Det är framförallt tjejer 18-34 år. Jag är ju inte riktigt där, men jag firar gärna in hösten också. Allt som kan firas är värt att fira.

0: Texas, choosing Texas. Jag hoppas att du väljer att stanna kvar här för fler av dina favoritlåtar och scrolla med till och kanske sittdansa till också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megafon.

Nej, ingen bastuvärme kanske just nu, men ganska varmt och skönt har det varit. Och vad är det vi säger? Ska vi frysa in våren och svettas in hösten? Gärna för mig.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol är den perfekta mixen. Och snart får vi veta också vem av de här som går hem med en rockbjörn för bästa kvinnliga svenska artist. Båda är nämligen nominerade i den här kategorin.

0: Fortsätt nu att ladda inför den nya fräscha höstveckan som vi har framför oss. Låten är den perfekta mixen. Fortsätter med höstpirr också som levereras från ostkusten av Ray Mattsson. Och det här gänget, de kan du vakna upp med i morgonbitti igen.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussade, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en fin söndag eftermiddag med växlande molnighet i större delen av landet. Lokalt någon regnskur, framförallt i Jämtland och södra Lappland. Och framåt söndagskvällen då får vi temperaturer på runt 15 grader i söder och 10-15 grader i norr. Och eftermiddag, Ray Mattsson har äntrat studion i Borgholm för att fortsätta denna söndag eftermiddag med den perfekta mixen. Och här kommer Sanna Nilsson nu med What Love Is.

Det är ju imorgon det. Det är en väldigt speciell tid på söndagen ungefär nu då. Man är fortfarande ledig, men måndagen står lite diskret där i hallen med jacka på och väntar. Men nu, vi låtsas inte om den där dagen än. Det är söndag, klockan har passerat 14 med dryga 10 minuter. Och du har den perfekta mixen här på Mix Megapol.

sommar i den här låten, så det står härliga till skulle vi påstå då. Och du får den här, Madonna, på Mix Megapol här i den perfekta mixen denna söndag eftermiddag. Det är Mats, heter jag. Tack så mycket för att jag får hänga med dig. We shake the holy waters watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Jo då, så här glad musik, det får man i Mix Megapol och den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi ska fortsätta om en liten stund. Vad det blir då? Ja, det får du vänta in. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

Det är den 6 september idag och Lilian och Lilly har namnsdag. Så känner du en Lilian eller Lilly? Ett litet meddelande räcker ganska långt. Känner du ingen som heter så? Ja, då kan du alltid skicka ett sms till någon annan. Vem som helst och skriva grattis ändå. Kan vara kul att se hur de reagerar. Lite kärlek i mobilen har ingen dött av, eller hur? Det här är Mix Megapol, det visar mig den perfekta mixen. Jag har inte pratat upp än, känner jag. Nu så, nu blir det bättre. Här kommer Ed Sheeran.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

musik från Molly Hammar. Det här var Ängel här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Men du, idag är det hittekattens dag. Det är ju ett fantastiskt djur. Alltså inte just precis hittekatten, men katter är ju det. Jag är ju hundmänniska, men ja, inget fel på katter heller. Men en katt kan ju bo gratis hemma hos dig veckan i 4:30, välta ditt glas vid sängen och sen titta på det som om det vore du som behöver skärpa dig. Det är kattens grej, eller hur? Hittekattens dag idag, som sagt var. Här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Nu är det en riktig klassiker. Hej!

0: Så mycket kärlek i den här låten från Phil Collins, och den får också avrunda den musikaliska delen av denna eftermiddagstimme. Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Ray Mattsson och jag, vi fortsätter om en liten stund med den perfekta mixen in i nästa timme.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en fin söndag eftermiddag med växlande molnighet i större delen av landet. Lokalt någon regnskur också, framförallt i Jämtland och södra Lappland. Och framåt kvällen, när det fina vädret fortsätter, vi får temperaturer på runt 15 grader i söder och 10-15 grader i norr. Sådär ja, då har vi passerat mitten på den här söndag eftermiddagen. Det är Madsen i studion, där är Mix Megapol med den perfekta mixen.

Det sägs att svenska Love is Blind ska pausas efter 3 säsonger. Men jag måste ändå säga att jag tycker det konceptet är väldigt modigt. Att man blir kär i en person utan att se den. Man förlovar sig och sen ska man börja fundera på hur den andra personen sorterar disken i diskmaskinen. Det är där det verkliga testet börjar, eller hur? Mix Megapol lyssnar på. Ray Mattsson heter jag som står i studion i Borgholm på Öland. Här är strålande fint väder. Hoppas att du har det lika bra. Nu fortsätter vi med danska Michael Lönsterock.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Reina Hatsett jobb. Här rullar vi på med massvis med bra musik hela söndagen lång. Och det här är en gammal 80-talsklassiker. Man kan ha lite härliga minnen till.

0: Jo då, den perfekta mixen, det vi levererar här från Mix Megapol studion denna söndag eftermiddag. Dygnet runt i och för sig, inte bara denna söndag utan jämnt och ständigt. Om en liten stund ska vi ta och fortsätta. Jag lurar lite grann på om vi ska ta och plocka fram lite musik ifrån årets Melodifestival. Jo, det gör vi efter det här.
1: Mix Megapol.

Hösten är här och med den också matlådor. I alla fall i mitt liv så är det så. Det är nu jag börjar att preparera för veckan som kommer här och se till att det finns mat. Det var liksom en vuxen grej som ingen förberedde än på. Hur otroligt nöjd man kan bli av att ta några bra matlådor ur frysen då. Som barn så drömde man att bli rockstjärna. Och nu då så står man och tittar på 3 portioner köttfärssås och känner fanken, jag har kontroll på livet. Allting förändras. Glad höst på dig! Denna den 6 september. Ray Mattsson i studion här på Mix Megapol. Fortsätter att bjuda dig då på den perfekta mixen.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Två stycken bra svenska sångröster sätts tillsammans och då blir det ja, ännu bättre. Så är det, Victor Leksell och Molly Sandén var här med Tänk om. Låt du få här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: fest och trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Musik från filmen Dirty Dancing. Det här är Mix Megapol. Klockan har sett 16. God eftermiddag. Det är Mats Hertz som håller sällskap denna söndag ifrån studion i Borgholm. Och plockar fram musiken i den perfekta mixen. Både nytt och gammalt som den här.

Italiensk dramatik från stjärnan himself, Eros Ramazzotti. Ja, detta levereras här i Mix Megapol och den perfekta mixen där vi nu tar fram Klara Hammarströms nya. Det här är Gravity.

0: En klart lysande stjärna på våran himmel nu, ja, det är hon, Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart var det här som vi fick här i Mix Megapol, den perfekta mixen. Det är Mats heter jag, tack så mycket för att jag får hänga med dig då denna söndag. Vi ska ta och plocka fram lite musik ifrån såväl Nordman som 18s alldeles strax.
1: Mix Megapol.

Om du just har slagit på radioapparaten, varmt välkommen till Mix Megapol. Om du har lyssnat en stund, härligt att du hänger med. Det är vi som ger den perfekta mixen denna höstsöndag. Och nu är det dags för botemedlet. Här kommer det.

0: Med den här svenska klassiken rundar vi av musikaliska delen av denna eftermiddagstimme. Vi fortsätter naturligtvis in i nästa timme. Jag plockar fram massvis med bra musik att leverera till dig här på Mix Megapol i den perfekta mixen.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen för denna söndag. Har du haft det bra så här långt? Hoppas jag verkligen. Jag startade söndagen på lite fel sätt. Jag gjorde det man absolut inte ska göra. Jag gick in och handlade innan jag hade ätit frukost. Och gå och handla hungrig, det är på något sätt ekonomiskt sabotage. Man går in för mjölk och kaffe som man behöver och kommer ut med chips, glass, någon ost som jag aldrig köpt tidigare och alla ingredienser som behövs för tacos. Så tydligen så är det väl söndagstacos som gäller ikväll. I see you

En låt som betyder desto mer ju äldre man blir. Och med det är Alphabets klassiker Forever Young, som du hörde här nu i Mix Megapol och den perfekta mixen. Vad säger lite svensk country? Kan inte sitta fel, eller hur? En sån här härlig söndag eftermiddag.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Alex Warren heter han, Fever Dream. Och från denna nya låt som vi får och hör här i den perfekta mixen på Mix Megapol, ska vi fortsätta tillbaka igen i tiden, ner till 80-talet och pudelrocken.

0: Klockan kryper fram emot 18-strecket. Rickard Herrey är beredd att ta över och fortsätta denna söndagkväll med att ge dig den perfekta mixen här på Mix Megapol. Jag heter Ray Mattsson, ha en skön fortsättning på söndagen.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner, där han

0: färgen var inte din färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är hjärtligt välkommen ska du vara till söndagskvällen. Glad att du kan göra mig lite sällskap. Kanske sitter du i bilen, kanske du är på väg hem från landet. Det är många som kommer hem från landet just så här söndagkvällar i september när man är ute och försöker njuta lite grann och kanske packa i ordning lite landet. Och så ska man bege sig hem och så märker man att det är många andra som också ska bege sig hem. Ta det lugnt och försiktigt i trafiken, hörni. Nu drar vi igång kvällen med lite Michel Tello. Mm, awesome.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, och kolla lite på allsvenskan i fotboll. Örgryte Hammarby 1-1. Botten mot toppen får man väl ändå säga. Hammarby ligger tvåa men tappar nu lite grann mot Sirius som ju leder klart. Dessutom så har vi Djurgården på tredje plats som har en match mindre spelad. Örgryte, ja, de ligger ner i botten och var säkert glada att få en poäng mot topplaget Hammarby. För övrigt spelar dessutom Brommapojkarna och Elfsborg. Matchen är snart slut. Det är oavgjort just nu i alla fall. Nu tar vi lite Ella Langley, Choosing Texas. Sen har vi lite Magnus Uggla och Taylor Swift på ingång här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Vi har lite Gloria Gaynor väntar. Dessutom har vi lite Shaboozy och Kent på ingång. Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och där var det två allsvenska matcher idag i herrallsvenskan i fotboll. Örgryte Hammarby 1-1. Hammarby tappar lite i jakten på Sirius i toppen. Och dessutom tappar Elfsborg lite grann jakten på Europaplatser eftersom de förlorade mot Brommapojkarna med 2-1. Brommapojkarna gjorde mål när det bara var 3 minuter kvar. Nu lite Kent, sen lite Robin och Kimberly på en gång här i Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och har du möjlighet att ta en liten skön kvällspromenad i det friska höstvädret. Det har varit en väldigt fin dag. Jag la ut en väldigt trevlig bild i morse på min Instagram. Ja, du kan gå in där. Rickard Herrej. Det var en väldigt fin soluppgång denna morgon och jag lyckades fånga den strax efter 6.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Backstreets back, ja, det här är Mix Megapol som alldeles strax är tillbaka med lite Michael Jackson, Molly Hammar och dessutom lite Gräsula och Timbuktu.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som solartist.

Här är Mix Megapol och jag kollar lite på vädret inför imorgon måndag. Och i natt ja, kommer en varmfront in med lite regn och moln. Och över Götaland, Svealand och södra Norrland har regnet då passerat till eftermiddagen. Och följs av delvis uppluckrat molntäcke. Temperaturer från 7 grader i norr till upp till 20 grader i söder. Snart lite Gräsula, snart lite Timbuktu, men först Robert Miles och Maria Naylor här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och på onsdag, ja, då ska kung Harald begravas i Oslo domkyrka. Och det förväntas väldigt mycket folk längs Karl Johan naturligtvis. Det blir också en del prominenta gäster, inte minst då den svenska kungafamiljen som naturligtvis kommer att vara på plats. De står ju varandra väldigt nära, ger dessutom släkt. Nu, lite Alex Warren och sen har vi lite Modern Talking. You're my heart, you're my soul här i Mix Megapol. They say that

Hej Rickard, hej, tack för att du håller mig sällskap. Jag är snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar, lite Benjamin Ingrosso, lite Kygo och framförallt lite Marie Fredriksson. Mix Megapol.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

alltid rätt att spela Marie Fredriksson här i Mix Megapol. Vi blandar nytt som gammalt och här kommer lite skön ny musik. Kygo featuring Khalid och Griffin med Save My Love.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna söndagskväll. Jag står här ända fram till midnatt. Jag hoppas du har haft en skön söndag. Själv har jag varit både i Eskilstuna och Strängnäs idag. Sörmland är trevligt.

0: Här är Mix Megapol och imorgon, ja då är det måndag. Då är det dags igen för Gry och morgon, gänget imorgon bitti och dessutom Erik och sen Robin och Madde på eftermiddagarna. Jag brukar tjuvlyssna lite på dem. Inte bara för att de är bra utan också för att jag vill lära mig lite av dem. De är fantastiskt härliga radiopratare allihopa. Vi är snart tillbaka. Gyllene Tider och Sanna Nilsen väntar.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandsforsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Sanna Nilsen som jag hade som gästartist tror jag när hon var 13 år eller någonting. När jag och Christer Björkman gjorde någon stor slagershow, då var hon med och gästade några gånger. Nu tar vi lite snap. Tusse och Takida här i Mix Megapol. Där vi alltid försöker lägga den perfekta.

Det här är Mix Megapol och för ett par veckor sedan då träffade jag Linus Wahlgren och hans flickvän Johanna Svedberg som jag ser nu firar att de har varit ihop i ett år som par. Ja, hon nämner då också att på andra dejten, ja då hade tydligen Linus sagt att efter ett år, ja då ska man förlova sig. Hint, hint, hint kommer nu från flickvännen. Ja, vi får väl se om det blir någon förlovning. Hon vill ha ett stort bröllop, säger hon också. Ja, vi får väl hoppas på det. Heja kärleken! Mamma, hon

0: Här är Mix Megapol. Är du ute på vägarna, kanske på väg hem från landet, ta det lugnt och försiktigt. Det brukar vara många som beger sig hem från landet så här söndagkvällar i september. Snart tillbaka, lite Petra Marklund, lite Darin och dessutom lite Lalle.
1: Mix Megapol. Nash.

här är Mix Megapol och idag var det lite allsvensk fotboll med herrarna. Det var Örgryte som tog emot Hammarby. 1-1 blev matchen. Örgryte som ju kämpar där nere under nedflyttningsstrecket och Hammarby som ju jagar Sirius och nu tappar poäng mot serieledarna. Dessutom vann Brommapojkarna hemma med 2-1 mot Elfsborg som också tappar poäng i jakten på de där Europaplatserna som de försöker nå.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och häromdagen var jag i Gällivare. Jag träffade en dam som var något äldre än vad jag är, Elsie. Hon hade kört in till affären. 10 mil hade hon till affären. Hon skulle tillbaka till stugan, 10 mil tillbaka. Och hon hade handlat på sig lite grejer så hon klarade sig en stund. Ja, det är lite olika var man bor någonstans i landet. Det är inte direkt att gå ner till 7-Eleven på hörnet här, utan 20 mil för att åka och handla. Men hon hade en pålitlig gammal Volvo som funkade bra och inte drog allt för mycket bensin, tyckte hon.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, vill slå ett slag för vänligheten och artigheten. Mer sådant, det gör vårt samhälle så mycket bättre och trevligare. Hjälp någon, håll upp dörren, hjälp någon med väskan på flygplanet. Ja, hjälps åt helt enkelt i litet och stort. Du gör någon glad och därmed dig själv glad. Win-win, mer artighet och vänlighet. Här kommer Midnight Oil, Beds Are Burning.

Här är Mix Megapol. Jag, Rickard, här står här denna söndagskväll ända fram till midnatt och försöker bjuda på den perfekta mixen. Imorgon är det måndag. Då ska man göra allting som man inte har gjort på helgen. Eller vad säger du, Miss Lee?

0: Här är Mix Megapol. Rickard här heter jag. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Ha tålamod med varandra och skruva upp volymen. Alldeles snart kommer lite Taylor Swift och Tommy Nilsson.
1: Mix Megapol.

Tommy Nilsson, Melodifestivalvinnare en gång i tiden med den där låten. Ja, han ska ut med julturné tror jag, med Jessica Andersson och Lasse Kronér. Just det, så var det. Dessutom ska vi spela tillsammans och sjunga här om några veckor tror jag. Jo, det ska vi. Här kommer Mondo. Gold. Maja Ivarsson sen och sen lite Cutting Crew här i Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som står i studion ända fram till midnatt varje fredag, lördag och söndag kväll numera. Imorgon är det måndag, då är det dags igen för mina kollegor Gry och morgongänget och dessutom Erik. Och sen på eftermiddagen så ramlar ju Madde och Robin in i studion och tar hand om er på allra bästa sätt. Snart lite Vanessa Paradis, men först Kimberly.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: här är Mix Megapol, snart tillbaka. Mer av den perfekta mixen väntar för denna söndagskväll. Orup, Klara Hammarström och lite Chris Clifford.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. FR David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018, men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982, som blivit en hit.

Här är Mix Megapol, ny musik från Klara Hammarström, Gravity. Vi har strax lite Medina, lite Bruce Springsteen, men först lite Chris Clifford.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är som faktiskt spelat in en svensk version på den här låten av Bruce Springsteen. Tillsammans med mina bröder spelade vi in den, tror jag, sommaren 81 redan. Alltså 3 år innan vi vann Melodifestivalen. Ja, jag vet inte var den inspelningen är någonstans. Ja, är det någon som lyssnar som vet var den är så får ni gärna plocka fram den. Alex Warren, Ordinary. Det här är Mix Megapol. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Den sköna E-Type med Angels Crying här i Mix Megapol. Vi är snart tillbaka. Hanna Färm, Ronan Keating, Europe, Miss Lee. Ja, ni hör ju själva den perfekta mixen för en söndagkväll.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What Is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.

här är Mix Megapol och nu känner jag för att dansa lite granna och vad sägs om lite fotbollsminnen från i sommar. Det var ju ändå en ganska bra VM. Att vi tog oss dit var ju fantastiskt. Och dessutom så var det väl ändå helt okej av det svenska landslaget att prestera som de gjorde, tycker jag i alla fall. Shakira, Burna Boy, kommer här med Die.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och snart tillbaka. Jag har laddat in lite Chicago. Riktigt skön låt. Dessutom lite Ed Sheeran och Somber med en ny låt.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnälligt, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: Den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol. Det har varit lite allsvensk fotboll i herrallsvenskan idag. Örgryte spelade 1-1 mot Hammarby som tappar lite i jakten på Sirius som ju leder. Hammarby ligger ju tvåa med en match mer spelad än Djurgården som ligger trea. Och Örgryte ligger ju nere i botten och de var nog glada att få den här poängen. Dessutom vann Brommapojkarna med 2-1 hemma mot Elfsborg. Ja, det såg ut att bli 1-1 länge där, men 3 minuter in i förlängningen så blev det självmål och Brommapojkarna tog hem 3 poäng.

Här är Mix Megapol. Det är någonting med grupper som har bröder i sig, och det är ju väldigt många musikgrupper som har bröder, inte bara jag och mina bröder utan även The Beach Boys till exempel.

0: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är jag, snart är tillbaka. Mer sköna låtar väntar i den perfekta mixen. Lite George Michael till exempel, lite Medina och lite Smash Into Pieces.
1: Mix Megapol.

Harold Faltermeyer. Jag vet inte varför jag tänker på Arnold Schwarzenegger varje gång jag säger det namnet, men det gör jag i alla fall. Dessutom tänker jag på Eddie Murphy och snuten i Hollywood naturligtvis. Men Loreen kommer strax, Roxette dessutom. Lite Eva Dahlgren tänkte jag spela. Men först, Molly Hammar.

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard Herrey, tackar för att du har lyssnat denna söndagskväll. Jag är tillbaka igen nästa fredag. Fredag, lördag, söndag står jag här. Hoppas du får en riktigt skön vecka nu och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Så har klockan passerat midnatt igen med en ganska så bred marginal. Och Daniel Kristiansson, nattugglan även kallad, han hälsar god morgon eller god natt och glad höst. Det är bara att välja det som känns bäst. Hur som helst har vi en ny vecka att ta oss an denna måndag den 7 september då Kevin och Roy har namnsdag och en av våra favoriter här på kanalen, Gloria Gaynor. Ni vet, diskodrottningen som gjorde den första Girl Power-låten, Gloria Gaynor. Hon fyller 83 år idag. Bland mycket annat att berätta. Som sagt, varmt välkommen till natten. Jag finns med dig klockan till klockan 5 i morgonbitti.

0: hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

Det här är Mix Megapol med Petra Marklund. Och hon festar loss fast att helgen är slut ändå. Jag är avundsjuk på hennes ork helt enkelt. Händerna mot himlen. Okej. Är det party så är det. Och partymusiken fortsätter med 18s.

Corona kopplar greppet om natten och det gör nattugglan också. Idag så är det faktiskt lite stabilare väder på ingång, framförallt i söder som får en hel del sol. Norra Götaland och södra Svealand är lite mer regn, men det följs också av uppklarnande väder. Och i mellersta och norra Sverige, där får vi räkna med mest molnigt. Och längst i norr, någon liten skur, kanske med inslag av oska till och med. Det ska bli en av Daniels favoriter just nu. Här kommer Alex Warren i den perfekta mixen.

ålderdomshem. Det är en lite klen tröst den där framtidsvisionen, men den är ju så sann, vi kommer att hamna där allihop. Det händer mycket här på Mix Megapol i höst, bland annat så är ju kassavalvet tillbaka. De här ståldörrarna, de kommer att gnissla många gånger i höst och kanske också göra dig snuskigt rik som vanligt. Och summan i valvet, den är ju som vanligt viktig. Vad säger den nu? 501 980 kronor. Och vill du ha pengarna, ja då ska du skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Och det kostar 19 kronor per sms och du måste vara över 18 år. Och sen är det bara att vänta, bara och vänta och hoppas på att just vi ringer. Kom ihåg summan i kassavalvet. 501 980 kronor. De kan bli dina.

Nattugglan på Mix Megapol. Daniel Kristiansson önskar dig som lyssnar en skön och glad natt. Och jag hoppas att den är minst lika bra som den jag har här. Vi är ju inne på den andra höstveckan, även om hösten har lite svårt att göra inbrytningar. Idag i söder så är det nästan så att sommaren dominerar med uppemot en 20 grader och en hel del sol. Snart ska vi ställa Bruce Springsteen på scen. Han fyller år om några veckor också. Han blir 77 år gammal. Och så ska vi naturligtvis fortsätta hedra Freddie Mercury som skulle fyllt 80 i lördags. Här är han.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: och så checkar in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt. Win-win. Jag har på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gry.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, det aldrig ske igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klockan har passerat ett. Välkommen in i natten. Jag får väl också gratulera till rätt inställning på radion. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen som snart innehåller Bruce Springsteen. Här kommer Taylor Swift.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72 104.

God natt, god morgon, god kväll. Alltså det är bara att välja. Och välkommen till Mix Megapol. Imorgon klockan 9 och klockan 17, då ger vi dig en riktigt intressant glad höst topp 10-lista. Nämligen den med låtarna som man absolut inte kan sitta still till när man hör. Jag ska utmana mig själv. Gör det du också. Imorgon klockan 9 här på Mix Megapol.

Det här tycker jag är låten som definierar sommaren 1994. För oss som var med då så är det säkert de allra flesta som kommer ihåg var de var någonstans när vi rodde hem ett brons över Atlanten i alla fall. Själv var jag på Öland och det var en sån här fullständigt magisk sommar det året. Jag hoppas du har en magisk och bra natt. Daniel Kristiansson är det här. Det är jag som är din privata nattuggla. Swedish House Mafia, nu är den perfekta mixen.

Superlim och silvertape, vackert och tankfullt från Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol. Där vi nu snart igen öppnar kassavalvet. Det är dags att dra i de där tunga, rostiga ståldörrarna och öppna arkivet. Och sen är det ju så att du kan bli sådär snuskigt rik. Vi börjar med en summa i valvet på 501 980 kronor. Och vill du ha de där pengarna, då ska du genast skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år. Sen är det bara att vänta på att vi ringer, och då måste du ju naturligtvis komma ihåg och säga den rätta summan också. 501 980 kronor ligger i kassavalvet.

Och naturligtvis Kygo också. Save My Love i den perfekta mixen. Här finns Daniel och tittar ut genom fönstret och jag ser bara svart, för det är mörkt ute. Men imorgon då kommer det kanske sommaren att göra vissa försök i alla fall. Längst i söder så kan man nog räkna med ganska soligt väder. Sen blir det ett band av regn över norra Götaland och södra Svealand. Och längre norrut molnigt väder, och längst i norr regn med åska. Så vi är söder då. Vi får kanske plocka fram solglasögonen igen.